0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.
5: Det var Dag Vaglede med Lonesome Dark Strangers. Dag, du 52 år og har levd av musikk det meste av livet. Har du noen gang angret på at du sluttet skolen som 16-åring?
6: Ja, nei, altså jeg har ikke tenkt over egentlig det så mye. Jeg har tenkt kanskje det gjerne... Nå det siste jeg begynte å tenke litt, kanskje jeg skulle... Jeg har en sønn som går på en skole opp i Dovre, Gjerleid, en sånn hantverksskole. Det videregående, og det har de sånne utdørende, eller jeg vil ikke si utdørende, for jeg tror de på vei tilbake igjen, men sånne hantverksfag, sånn smying og lafting og sånn. Og der så jeg noen av de andre eleverne, jeg var godt voksne, så tenkte jeg, der skulle jeg søkt, og tatt opp igjen. Det har jeg datt av.
5: Ja, for du gikk på tegning, form og farge.
6: Ja, ja, jeg gjorde det. Men jeg gikk et år, og så, ja. Så, men på den tiden der, så, det ble ikke så veldig oppfylt. Og så du gjør nå, så...
5: Men Sine, du har øvd og spilt og reist det,
6: Ja, jeg har
5: hele livet.
6: Gjort noe hele veien ja.
5: Ja, men du har ikke hatt andre jobber?
6: Jeg hadde noen jobber jeg jobbet litt på Kvernland plogfabrikk hos Gullsmed som sånn alt mulig mann
5: ja.
6: Men etter det så har jeg vel egentlig bare spilt jobbet bittelitt på et vaskeri i en veldig kort periode. Og hadde siviltjeneste, og ellers så har det bare vært musikk til 100%.
5: Ja. Det er en mann som heter Egon Holstad. Hva slags forhold har du til han?
6: Egon har jo kjent veldig lenge. Han var jo en av de som...
5: Han musikkjournalist.
6: Han musikkjournalist i Tromsø. Ja, han redaktør faktisk i aviser i Tromsø. Ja. Og han har jo truffet med jevne mellomrom opp igjen de siste 25 år. Han var på den aller første Eldorado-konserten vi gjorde i Stavanger. Ja. Den første offentlige, så var han tilfeldigvis der med et band som han var med der fra Tromsø.
5: Han har liksom blitt litt kjent for en uttale som deg da.
6: Ja.
5: Han kaller deg verdens beste artist som ikke verdenskjent.
6: Ja, stemmer.
5: Hvordan kjennes det?
6: Det
5: er ikke så verst.
6: Det er litt sånn... Han har jo introdusert meg noen ganger. Jeg har spilt opp i Tromsø, gjerne, og gjerne noen festivaler, så det er litt sånn vanskelig, og du får litt sånn prestasjonsangst, og
5: hvor kjent liksom er du?
6: Du skal leve opp til det, så det litt...
5: Hvor kjent føler du at du er?
6: Passe kjent.
5: Ja. Akkurat passe, det passer deg bra.
6: Ja, jeg kan jo reise rundt og spille konserter, intimkonserter, og jeg tenker å fortsette med det. Ja. Så jeg har ikke hatt sånne store visioner så länge kan hålla på och så länge det kommer folk och folk intresserat I det gör så är det ju väldigt käckt. Det är alltså när du och det du käcker oss sälja ut små intima konserter än än att spela på stora platser med inte så mycket folk gärna. Mm. Så det är sen så det är nå så funkar det väldigt fint sen så. Det gör det.
5: Vi har med oss vår faste musikexpert Guttorm Andreasen. Hur vill du placera Dag Vagle I det musikalska landskapet?
7: Dag är en uhyre spännande artist som jag också har följt I många år. Husker vi hade I P3 I gamla dagar så var Eldorado var hippie med på sändningar där också. Ja, ja. Husker jag dro till Stavanger en gång på 90-talet för att sända. Hon var tidigt 2000 eller något sånt nå. Kjempefint. Och det som är intressant är ju att nettopp som dere snakket om I stad, väldigt många som har öppna öron och hör på all möjlig slags musik är nog jag dypt kan känna mig när också så landar man kanske där var du har gjort då Dag är ju västlandet som inte Skandinavias svar på Townsend eller något där omkring ett sted mellan Townsend och John Prine eller något sånt nå alltså klassiska amerikanska historieberättare som berättar om ett tungt och hårt men också känslosamt levd liv på en intim och fin måte och när du säger att du nå kanske känner en sån drag innan att gå mot hantverkerskia så är det I hvert fall strålende gott musikhantverk som du har hållit på med nå I en lång karriär så kanske du ska börja och tömra det och snickra lite också jag jobbar som tömrare jag också så det jag savnar det alltså men det är ju ja, kanske ett annat uttryck då för den vägen som du har valt I musiken
6: Ja, altså, men håndverk jo, altså det jo litt, altså jeg tror ikke, jeg kommer nok sannsynligvis ikke til å altså, gjennomføre det håndverk, den håndverkdrømmen, men det jo, altså, det å gjøre et eller annet som fysisk, altså jobbe med noe fysisk, føler jeg veldig, gör väldigt gott sån psykisk. Alltså det att göra alltså jag håller på med musik det och är ju
7: det är fysiskt.
6: Det är ju det. Ja. Och men också och gärna gör enkla ting som inte är så avancerat. Det är för exempel att bara vara på I hytta och hålla på och snickra lite och hugga ved och såna ting så det syns jag är
7: eller skriva en countrylåt I A-moll. Ja. Det jo også et ja. Håndverk ja. På en vis ja. Da. Og så det jo spennende å se liksom hvordan noen ganger så har man jo litt mer flaks enn man planlegger, ikke sant? For de siste par årene så har jo verdens suverent mest drømmede sjanger vært countrymusikk. Og det har vi jo snakket om flere ganger, og jeg skal ikke si at du bare countryartist, altså, men det jo I det landskapet, og den måten å fortelle historier på, tror jeg folk lengter etter. At det de sanne historiene om de sanne levde livene, og det som du også sier her da, at du liksom setter stor pris på å kunne reise rundt og spille intimkonserter for folk og treffe dem nære hjertet, altså det jo det musikere har drevet med egentlig de siste 5000 årene eller noe
6: ja,
7: sånt.
6: Ja, det akkurat det jeg tenkte også, altså det jo gammelt som fjell, det konseptet med å ha, altså spille konsert, det Jeg var nettopp I Finland og spilte en intim konsert på en gammel låve, og det var sånn tidlig på dagen, og der kom noen folk fra liksom nabogården og ut av skogen, og det var iskalt.
7: Børsla seg litt.
6: Ja, kom inn og satt. Det var helt akustisk. Altså, ja. Det ofte, når du spiller på små intime lokaler, så det gjerne bare helt akustisk også, og det et eller annet sånn greie å øve det og det å samle folk og så jeg veldig glad I folk som faktisk arrangerer konserter og samle folk og gjerne intime konserter og det at folk går ut og treffer andre og hører på musikk I sammen det tror jeg noe som ikke går ikke an å erstatte det med noe teknologi og AI og altså det tror jeg kommer til å være det tror jeg ikke de kan ta ta ifra oss utenom, uten hvis de går til det litt, fysisk makt med våpen og,
7: det litt som å lage radiosendinger hvor man står på samme sted og snakker sammen egentlig
6: ja, ja.
8: Men det jo litt om hva musikken gjør med publikum da. Men hva gjør musikken med deg? Altså, du har jo brukt så utrolig mange timer og dager på den musikken. Det sånn at du får du virkelig abstinens hvis du må være uten musikk en uke? Det skjer
6: ja,
8: vel ikke?
6: Ja, ikke så mye nå som før. Når jeg var ung eller barn, så husker jeg at jeg husker en gang når jeg var det var en gang jeg tror jeg var kanskje 18 år da hadde jeg ikke da hadde jeg vært i Spania i 2 uker uten å spille gitar og det var veldig vanskelig ja, det var det lengste jeg hadde vært uten å spille så, men nå kan det gjerne gå det sjelden de gjør det men hvis jeg ute og reiser med på ferie og ta fri med familien og så kan det jo skje at jeg ikke spiller eller men det, ja
7: den ligger inne i deg
6: ja. Ja.
7: Du ligger jo der og tenker på det og
6: men jeg får ikke opp på hele veien når jeg tenker på ting og får ideer og så kan du gjerne få ideer ikke når du sitter og skal jobbe men når du gjør andre ting så kan gjerne du få en idé så og så når det først går litt inn i det, så er det vanskelig å konsentrere seg om andre ting, og kan dette litt ut.
8: Er det da du får mest flow, for å bruke et annet uttrykk?
6: Ja, hvis det er veldig vanskelig å kontrollere det der greiene med kreativitet, og jeg har en sånn rom som jeg bruker å jobbe på et taulyd i Stavanger, og når jeg kommer der om morgenen og skal sette meg til å jobbe, så kan det være at jeg ikke får til noen ting. Men gjerne rett før jeg skal gå hjem, så begynner det å løsne, og da er det sånn at jeg ikke går ut av rommet, liksom, og så det veldig sånn, hvis det har sjanse å bare fylle det der, når det altså når ideene kommer, så hvis det kan bare fortsette å jobbe, så er det veldig fint, men ikke alltid det går.
7: Mm. Og da vi jo tilbake på håndverket igjen. Altså det, den aller beste musikken, den lages fortsatt som håndverk, tenker jeg, at den, ja, inspirasjon og flyt og alt det der, men det jo alle disse tingene, du setter deg ned, og det tar timer, og plutselig så kommer det et eller annet.
6: Ja, men jeg skulle ønske at jeg klarte å ha mer sånn rutine på å jobbe fra 9 til 4, og da bare jobber du uansett hva du får gjort, så er det, jobber du, og så tar du pause etterpå, og så, ja. Men det er liksom, jeg tror det er en sånn trening, så har jeg kanskje å klare å kontrollere det der.
7: Du får snekkere mellom 9 og 4 da, vet
6: ja,
7: du.
6: Ja,
8: ja. Du er 52 nå, er det noe du tenker, det må jeg få gjort? I karrieren?
6: Ja, altså jeg har jo begynt på et album for 7 år siden som får gitt ut det blant annet og så kanskje lagt 2, 3, 4 album til
8: alene?
6: Ja, eller eventuelt men i hvert fall gjøre mer av de bruke mer komponere mer og skrive mer egne ting.
7: Hva er det som står igjen da? Hvorfor er det liksom ikke ute?
6: Det har vært
7: det er vanskelige spørsmål.
6: Ja, det kommer alltid noe det, ja.
7: Kommer noe i veien?
6: Ja, og så er det litt har gjerne ikke prioritert nok heller så det har gjort mye andre sine prosjekter og ja.
8: Det er noen unger inni der og sånn, er det ikke det?
6: Jo, de er jo voksne, ja, så de holder jo på med sine prosjekt. Så det er, ja.
8: Vi skal høre en sang til fra deg, og det er Bittersweet Melody. Hva vil du si om den?
6: Ja, det er en låt som jeg skrev for lenge siden, og så ble jeg aldri helt fornøyd med den, så spurte jeg de som heter Joan Grayling som dere kanskje kjenner så skriver veldig mye låter og hun har også spilt inn et album som ikke har kommet ut enda, hun har sikkert brukt 7 år på det hun også, men hun skriver veldig fort og veldig, veldig god med ord, så jeg spurte om hun kunne se litt på den låten, og jeg har lyst til å få en litt annen jeg var ikke fornøyd, så hun kom med et forslag til en ny tekst, så hun har lagt mesteparten av teksten, ja, eller en god del av teksten, da. Så melodien lagt jeg I en periode der jeg jobbet veldig mye med sånne Roy Orbison låter og veldig glad I å synge sånne 60-tals svisker ballader så, og så tenkte jeg lagt sånne låter tenkte jeg, så holdt jeg på litt og så, det her høres jo ut som kunne vært en Roy Orbison låt og så har det, det har blitt en sånn live favoritt og så har jeg gjort ganske mye live som jeg liker godt å gjøre
8: Nå vi spent
7: Roy Orbison, bare sitt inn der da det, Noe av det fineste med Roy Orbison jo at han på et eller annet mystisk vis Klarer å høre både dødsdeprimert og kjempeglad ut på en
6: ja.
7: Gang
6: Ja, det en fascinerende artist altså
7: Som Bob Hun sier, du rock moll om hverandre
9: Her kommer bittersweet melodies